Tarikun chikñamanta wawara tarikui pichha chunka, pichha yuk, minu tu pirigi kuyasha uyariklay sumaja tarikuipi turiñi kuna kaynatama kuskanchana rikuikunchik.